ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯖꯤꯛ ꯁꯥꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯕ, ꯍꯩꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯆꯤꯟ ꯊꯨꯝꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯦꯉꯝ ꯁꯥꯉꯝꯗꯕ, ꯐꯤ ꯑꯆꯣꯠꯄꯅ ꯀꯨꯞꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ, ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯎꯕ, ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯗꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯨꯝꯕ, ꯅꯤꯡꯊꯝꯕ, ꯑꯣꯅꯤꯡꯕ, ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ, ꯆꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯈꯨꯕꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯀꯧꯏ꯫ ꯎꯁꯤꯊꯤ, ꯃꯔꯥ, ꯁꯤꯡ ꯑꯀꯪꯕ, ꯒꯨꯜ ꯃꯔꯤꯆ, ꯏꯂꯥꯏꯆꯤ, ꯑꯌꯥꯡ ꯂꯩ, ꯔꯦꯅꯨꯀꯥ, ꯖꯤꯔꯥ, ꯆꯔꯣꯏ ꯇꯣꯡ, ꯍꯤꯡ, ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯄꯋꯥ ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧ, ꯄꯨꯛꯇ ꯃꯇꯨꯝ ꯀꯥꯕ, ꯂꯥꯏꯅꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯡꯈꯥꯡꯈꯥ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯂꯤ, ꯎꯁꯤꯊꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡ ꯑꯀꯪꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧ, ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ, ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯩ꯫ ꯅꯤꯝ ꯃꯀꯨ, ꯁꯤꯡ ꯑꯀꯪꯕ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯂꯤ, ꯎꯆꯥꯟ, ꯇꯦꯈꯥꯎ ꯌꯥꯏꯈꯨ, ꯆꯤꯔꯥꯇꯥ, ꯀꯨꯔ, ꯎꯁꯤꯊꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯄꯨꯡꯈꯥꯡꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯐꯩ꯫ ꯅꯣꯃꯥꯡꯈꯥ ꯃꯀꯨ, ꯁꯤꯡꯒꯥꯡꯈꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯍꯤꯒ ꯌꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯤꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ, ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯐꯩ꯫ ꯃꯅꯥꯍꯤ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ, ꯕꯍꯦꯔꯥ, ꯀꯠꯀꯤ ꯇꯦꯈꯥꯎ ꯌꯥꯏꯈꯨ, ꯅꯣꯃꯥꯡꯈꯥ ꯃꯀꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯍꯤ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯄꯤꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯥꯕꯗꯨ ꯐꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯔꯥꯇꯥ, ꯅꯤꯝ ꯃꯀꯨ, ꯎꯁꯤꯊꯤ, ꯇꯦꯈꯥꯎ ꯌꯥꯏꯈꯨ, ꯁꯤꯡ ꯑꯀꯪꯕ, ꯅꯨꯡꯒꯥꯔꯩ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯔꯥ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯄꯨꯡꯈꯥꯡꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯤꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯀꯣꯛꯏ꯫ ꯁꯦꯝꯕꯥꯡ ꯀꯧꯊꯨꯝ, ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ, ꯕꯍꯦꯔꯥ, ꯀꯠꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯜꯁꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ ꯐꯩ꯫ ꯁꯤꯡ ꯑꯀꯪꯕ, ꯎꯁꯤꯊꯤ, ꯒꯨꯜ ꯃꯔꯤꯆꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧ

0: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯂꯦꯝꯕꯨ ꯂꯝ ꯀꯦꯠꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ, ꯂꯩ ꯃꯔꯦꯜ ꯐꯝꯊꯣꯟ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯄꯥꯔꯤ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯁꯅꯥ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯐꯝꯍꯟꯈꯤꯗꯦ, ꯐꯝꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯨ ꯄꯂꯦꯝ꯫ ꯄꯟꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯅꯥ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯐꯝꯂꯨꯒꯅꯤ
1: ꯄꯥꯔꯤ? ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯜꯅꯦ꯫ ꯀꯣꯏꯖꯤꯃꯤꯕꯨ ꯂꯥꯛꯂꯕꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯄꯥꯕꯨ ꯉꯋꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕꯅꯦ
0: ꯄꯂꯦꯝ꯫
1: ꯅꯄꯥꯅ ꯁꯥ ꯈꯪꯅꯗ ꯅꯪꯅ ꯂꯦꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯅꯄꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯜꯅꯦ
0: ꯄꯂꯦꯝ꯫
1: ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯄꯥꯔꯤ,
0: ꯄꯂꯦꯝ,
1: ꯅꯃꯥꯜꯒꯔꯤꯕ ꯅꯤꯋꯥꯁ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯃꯥꯏꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯂꯅꯤ
0: ꯄꯂꯦꯝ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯤꯗꯣ ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯄꯥꯔꯤ꯫
0: ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯗ ꯆꯦꯜꯂꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯦꯟꯕꯤ ꯃꯁꯥꯅꯤꯅꯦ ꯄꯂꯦꯝ꯫
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯔꯤ, ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯥꯅꯤ, ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ
0: ꯄꯂꯦꯝ꯫
1: ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯅꯔꯝꯗꯝꯅꯤ
0: ꯄꯂꯦꯝ꯫ ꯄꯣꯛꯅ ꯐꯝꯂꯝꯗꯝ ꯈꯛꯇꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯥꯏ
1: ꯄꯥꯔꯤ꯫
0: ꯃꯩꯇꯩ ꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯐꯥꯎꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯂꯦꯝ꯫
1: ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯅꯪ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯅꯃꯥ

0: いなってんじゃれどやもんあがんまたうぽんなまやもんけんどんがんばぼあわぎランニングプレーンポンポンティントーレイランポンなかてまいていしんげいけんしんたんどななんがんばぜんぽらっかね
1: まざいもけんどんがんば

0: ꯄꯨꯡꯈꯛ ꯄꯨꯛꯇ ꯍꯨꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯂꯕ ꯆꯍꯤ 70 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯊꯣꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ
0: ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯁꯊꯤꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯪꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯨ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯅꯥꯁꯊꯤꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯁꯊꯤꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯪꯊꯍꯜꯂ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ
0: ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯥꯕꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥ ꯅꯣꯏꯕ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯅ ꯅꯥꯕ ꯅꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥꯁꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁꯠ 100%ꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯐ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔ ꯀꯟꯁꯇꯤꯄꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯈꯨꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯐ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯄꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ರꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯁꯪꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯀꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯦ
0: ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯔꯅꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ weak over portion, see the quick book manung the yaw, any organ, I'm in thorain. In thorain,

ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯙꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ

0: ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ. ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯤꯕꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯜꯂꯝꯂꯦ. ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯛꯇ ꯄꯣꯁꯠ ꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯂꯦ. ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ

ꯃꯊꯪꯗꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯄꯜ ꯑꯃ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯏꯜꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯀꯣꯡꯕꯗꯒꯤ ꯕꯤꯔꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯇꯤꯟ